Здравейте, приятели! Аз съм Ади и не знахте това по Magic започва. В следващите минути ще си говорим за човешките емоции и състояния. Тема, която сме засягали и преди, а сега ще разширим. Започваме с смеха, който е средство за емоционално сближаване. Смеха е много повече от реакция на нещо забавно. Той е мощен емоционален сигнал, който укрепва социалните връзки между хората. А учените са установили, че хората се смеят около 30 пъти по-често, когато са в компания, отколкото когато са сами.

А когато се смеем, мозъка ни отделя ендорфини, които създават усещане за удоволствие и доверие. Това може да обясни защо смеха помага за намаляване на напрежението, преодоляване на конфликти и изграждане на близост между хората, независимо от културните различия. От друга страна, плача също има полезна функция и ни помага за облекчаване на стреса. Сълзите не са просто израз на тъга, приятели, а изпълняват важни биологични и психологически функции. При емоционален плач организма отделя хормони на стреса, като кортизол, например, което може да подпомогне възстановяването на вътрешното равновесие на тялото. А изследванията показват, че плача може да активира парасимпатиковата нервна система, която подпомага отпускането и успокояването на организма. Ето защо много хора се чувстват по-спокойни и облекчени, след като си поплачат. Това е съвсем естествен начин, по който тялото ни се опитва да се успокои и да се справи с натрупаното емоционално напрежение. А по Magic продължаваме с още много любима музика от 80-те до днес.

Здравейте отново! След музикалната пауза, не знахте това, продължаваме да си говорим, приятели, за човешките емоции и състояния, като страха се оказва, че може да създаде усещането, че времето се забавя. Случвало ли ви се в момент на силен страх да имате чувството, че времето се движи по-бавно от обичайното? Невронауката показва, че интензивният страх може да промени начина, по който мозък обработва информацията за времето. Когато сме изправени пред опасност, амигдалата, т.е. мозъчната структура, която участва в обработването на емоциите и реакциите на страх, се активира силно и подпомага по-интензивното запаметяване на преживяното. В резултат на това, когато по-късно си спомняме за плашещото събитие, то може да ни се струва, че е продължило много по-дълго, отколкото в действителност. И макар реалното ни усещане за време в самия момент не винаги да се променя, то страха може да създаде своеобразен ефект на забавен каданс в спомените ни. И още нещо интересно по темата. Емоциите са от съществено значение за творчеството. Художниците, писателите и музикантите често споделят, че емоциите им са основният източник на вдъхновение и творческа енергия, а това съвсем не е случайно. Науката потвърждава тази връзка. Емоционалната възбуда стимулира префронталната кора, т.е. областта на мозъка, която участва във въображението, творческото мислене и способността ни да създаваме нови идеи. Интересното е, че както положителните, така и отрицателните емоции могат да бъдат източник на вдъхновение. Радостта може да породи нови идеи и неочаквани творчески решения, докато тъгата често ни потиква към по-дълбок размисъл и емоционално себеизразяване. Именно за това изкуството толкова често успява да улови и да предаде неподправената сила и дълбочина на човешките чувства.

Продължаваме да си говорим за човешките емоции и състояния днес в Не знаехте това, приятели. Като може би не знаехме това, че слушането на музика активира почти всички области в мозъка, особено тези, които са свързани с емоциите. Песните могат да стимулират отделянето на допамин, химическо вещество, което участва в усещането за удоволствие и е свързано с преживявания като храненето и любовта. Музиката може да събуди носталгия, радост, тъга и дори да предизвика тръпки по цялото тяло. Изследвания показват, че силното емоционално въздействие на музиката може да се дължи на способността й да наподобява ритъма и интонацията на човешкия глас, като по този начин активира дълбоко заложените ни социални инстинкти. Именно за това определени мелодии могат да ни върнат към важни спомени, да ни разчувстват или да ни накарат да изпитаме емоции, които трудно бихме изразили с думи. Емоциите се усещат и в тялото. Когато говорим за разбито сърце, не използваме просто метафора. Изследвания показват, че различните емоции са свързани с характерни телесни усещания. Например, гнева често се проявява като усещане за топлина в областта на гърдите и главата, докато тъгата може да се усеща в гърдите и крайниците. Радостта създава усещане на жизненост и енергия, което може да обхване цялото ни тяло. А по Magic е време за още любима музика.

Времето ни заедно за днес. Не знахте това. Започва да напредва приятели. Сега продължаваме темата ни за емоциите, като стреса не винаги е вреден. Макар че продължителният стрес може да има сериозни негативни последици за здравето, краткотрайният такъв понякога е полезен. Този вид стрес, известен още като положителен стрес, може да изостри концентрацията, да подобри представенето ни и да ни помогне да се приспособим към предизвикателствата. При стрес организма ни отделя адреналин и кортизол, които за кратко могат да подобрят паметта и способността ни да вземаме решения. Ключът е в продължителността. Когато стрес е временен, той може да ни мобилизира и да ни помогне да се справим по-ефективно с трудностите. Проблема възниква, когато се превърне в постоянно състояние, което изчерпва психическите и физическите ни ресурси. А на финала ще си говорим за любовта, която се оказва, че активира същите мозъчни механизми, като пристрастяването. Влюбването, приятели, не е просто метафорично опиянение, а преживяване, което буквално активира системата за възнаграждение в мозъка, като стимулира отделянето на допамин и окситоцин по начин, наподобяващ действието на пристрастяването.

успокояващи вещества. Ето защо в началото любовта може да ни кара да изпитваме еуфория, силно влечение, обсебващи мисли и дори усещане, че емоциите ни завладяват напълно. Интересното е, че при дълготрайна любов се активират малко по-различни механизми, които поставят акцент не толкова върху обсебващото влечение, колкото върху привързаността, доверието и емоционалната близост. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, оставям ни в ръцете на музиката, която обичаме, и нямам търпение отново да бъдем на една честота.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре.

0: оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Кредисимо дава по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Макзодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
7: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
0: С медийната подкрепа на Magic FM.
9: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: О, Мите, как си?
12: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
11: Явно не знаеш за Остеомув.
12: За пръв път го чувам.
11: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: Фефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: След повторните атаки с дронове на кораби в Черно море, парламента изслуша министър-председателя Румен Радев. Освен него, за наличната информация и предприетите действия от страна на държавата ще отговарят външния министър, министъра на вътрешните работи, на отбраната

0: както и шефовете на службите. Премиера свика спешно заседание на съвета по сигурността вчера. Веднага след това проведе среща с посланника на Русия у нас, Елеонора Митрофанова. В позицията до медиите от правителствената пресслужба обявиха, че по време на срещата Радев е обяснил, че няма логика Украина да атакува свои кораби. От своя страна Митрофанова е съобщила, че няма информация от Министерство на отбраната на Русия и е заявила, че е възможно това да е провокация от трета страна. Още вчера държавата ни е уведомила партньорите ни от НАТО и Европейския съюз. Премиера обяви, че ще инициира общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море с Румъния и Турция. А темата ще бъде поставена на предстоящото заседание на Европейския съвет в четвъртък и петък. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да избере кого да предложи за изпълняващ функциите главен прокурор. Миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите 6 месеца. Ако не получат положителен отговор, те ще търсят следващия обвинител номер 1 сред прокурорите от Върховна касационна прокуратура. В писмо до прокурорската колегия министъра на правосъдието Николай Найденов е заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати. Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Исканата цена е 59 евро и 8 цента за мегават час без такси, достъп, пренос и акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44 евро и 9 цента за мегават час. От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище Чирен. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари. Папа Лъв 14 е претърпял операция, при която е отстранен възел на десния му бял дроб. Той е диагностициран с белодробен аденокарцином, често срещана форма на рак на белия дроб, съобщи Ватикана. Интервенцията е преминала успешно по предварително изготвения план и е продължила около 90 минути. Папата се е събудил нормално и в момента си почива в болничната стая. Това е първият болничен престой на 71-годишния Лъв, от както стана глава на католическата църква на 8 май 2025 година. Служители на Ватикана, които са го виждали в понеделник, казват, че е изглеждал спокоен. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес преобладава облачно време. Продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Днес и утре за профилактика на камери се променя организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес до 18 часа дейности се извършват при 343-я километър на пътя Дупница-Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 ще се работи и при втория километър на пътя в района на Бобошево.
1: Митко Павлов.

0: Michael Trin, Smitko Pavlov.
1: Уважаеми дами и господа, часът е 8:12. Да, по-добре късно, отколкото никога да ти има напрекъска. Просто нещо друго се бяга засилен да казвам, но то вече има някакво значение. Той няма да е, така че всичко е окей. Трябва да ви стартирам утрото. Днес е сряда, малкия петък, а когато е сряда, малкия петък, знаете, че за мен живота звучи по един доста по-специален начин. До момента нито един дрон не е взривил нищо в териториални или икономически води. Нямам никаква представа. До момента никой не е убит. Още и преди да започнем с битовизмите, искам да стартирам утрото леко, лежерно и с много любов. Ето така.
2: Ако живота

Уважаеми, разцъкват си, де. Разцъква си, всичко си е окей, приятели. В рамките само на часове НАП са открили 11 нарушения в ресторант София. Проверката е започнала с секрет клиент. Един от данъчните инспектори се е престорил на клиент, направил поръчка и платил. Вместо фискален бон, обаче клиентът е получил бележка, разпечатана от нефискален принтер. След този първи гаф последвали още. Екипа на НАП излезла от под прикритието, легитимирал се и започна истинска проверка. Персонал обаче категорично отказал да съдейства и се наложи от данъчните да извикат полиция. После

След което, след като е дошла полиция и са озаптили персонала, са намерили разминаване между касово наличност и маркирано на каса, наличие на нефискални бонове в търговски апарат, в търговски обект, извинявам се, липса на кочан с касови бележки. От работещите на място само един имал трудов договор с конкретната фирма, останалите от персонала са имали

за манипулиране на компютъра и на софтуера за управление на продажбите и за да могат спокойно да проверяват устройства, файлове и документи. Като сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни, липсващи реквизити, както и за други данъчни, могат да се подават на телефона на информационния център на НАП, който е за потребители 0700 18 700. Разбира се, може и на мейл. Много ви моля. Та така да е. Секрет, кое е действие?

Уважаеми, прогноза за време след малко трябва да ви стрелям. Имам дежаво. Здравните власти в Нов Южен Уелс, това е в Австралия, отчитат значително увеличение на хората, които са потърсили лекарска помощ след контакт с прилепи. Надявам се контакта да не е бил полов с прилепа, но сега Батмане. Причината за тревогата е австралийския лисавирус. Рядък, но изключително опасен вирус, който може да бъде предаден чрез ухапване или удраскване, извинявам се, от заразено животно. Нали? Питайте китайците, както да е. Между 28 септември и 10 октомври здравните служби в Нов Южен Уелс са прегледали 45 човека след контакт с прилепи. Случаите се регистрирани в няколко района на щата. Увеличението насочва вниманието към рисковете при контакт с диви животни, особено когато прилепите се намират в близост до населени места. Властите напомнят, че дори животно, което изглежда много спокойно, не бива да се докосва с голи ръце. Да, първоначалните симптоми включват главоболие, повишена температура, общо отпадналост после, ако не се отиде на лекар, неврологични нарушения, парализа, обърканост и гричове. Та така, здравните власти там призоваха хората да не се опитват сами да хващат, да преместят или спасяват препи. И толкова. Нали? Идва ли новото? Идва ли новото? Както вчера имаше жесток пост, че месеци наред Румен Радев и Илияна Йотова обясняваха на интелектуално незащитените си симпатизанти, че европейците са войнолюбци. И накрая какво стана? Путин ги нападна две седмици преди изборите.

0: Diavolo già è no darbo. L'ultima menta, calipt, kitaiska canela, caramfil, i pozilba me scanfor i ментал.
1: Мамте, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Вьетнамско чудо от Дансон.
0: Вьетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан. Седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
4: С медийната подкрепа на Magic FM.
5: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Synchronon – пробиотик шампион!
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG!

Е, това е положението. 10, нямам и 9 без 22. Аз съм си твърдо на 10 часа. Днес времето би трябвало да бъде облачно, приятелчета, да вали дъжд някъде, но Централен Балкан, пред Балкан, Родопи и Югоизточна България, там би трябвало да вали. Иначе на другите места валежите би трябвало да отслабнат и да спират. По-късно през деня тук на запад би трябвало да грейне и слънчице, надявам се. Минимални температури около 6 градуса за София, даже 7, това се сбъдна между другото. Максимални 10 и 15 за София, десятка. По планините облачно, валежи от дъжд, вече ви казах къде. Над 1500 метра валежите ще са нещо като сограшица. Ще духа силен в планините и бурен вятър от север-северо-исток. Максимална температура на 1200 метра, която чакат за днес е около 5 градуса, на 2000 около 0. Нещо само да погледна. Еми, няма нищо, кой знае какво друго, което да ви затрогна. Така че всичко е окей. Okay. Между другото, сняг заваля съвсем близко до София с нощи. В района на Хижа Алеко има вече много лек снежец. Това показват камерите за наблюдение в реално време. Снеговалеж октомври не е аномалия. Застудяванията през есента често са с причина за сняг в по-високия планински пояс. Все пак Хижа Алеко е на 1800 метра. Не е да кажеш да е те тук те. Толкова като метеорология. Продължавам си аз и така.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Уважаеми, аз трябва към хороскоп да вървя, но преди това исках, преди хороскопа исках само да ви... Няма да го украсявам, просто муча, защото много ми се иска да го направя по-дълго. Както и да е. Днес какво сме? 14-ти. На 8-ми, около 13 часа и 10 минути, на третокласен път до село Пролас, община Търговище, правоспособен 36-годишен шофьор от Търговище е управлявал в посока на движение към село Въртун товарен автомобил със софийска регистрация. На платното пред него е изскочило домашно животно, тире овца, което е ударило автомобила, вследствие на удара е излетяло извън платното и е паднало върху 75-годишна жена от село Пролас, която кротко е пасяла овцете, включително и излетялата от удара и паднала върху нея овца. Жената е настанена в болница, без опасност за живота, има фрактура на рамото и на носа и ще се оправи. По информация на очевидци, плюс коментар от страна правоспособния 36-годишен шофьор от Търговище, управлявал в посока на движение към село Върдун товара на автомобил, шибнал овцата. Овцата се е отървала невредима от абсолютно цялата случка. Нямам какво друго да кажа. Или ще бъде страшно.
1: Йоу! Вай, вай, вай, вай! Моралката кърнака! Ей! Ей! Ей! What?

Sutrin, Smitku Pavlov.

0: Like a sack. Treba kolo Skovdavi, трябва.
1: Точно в този ред на музикални мисли. Приятели, според госпожа Евелина Пенчева, днес може да имате проблеми с черния дроб, с бедрата и с газа си, т.е. седалищния нерв, извинявайте, казах го доста по-разговорно, отколкото може би вие сте свикнали вашето нежно ухо, което бихме облизали. На петия лумен ден е време за трансформация и разбиране, написала жената. Може да ви

0: струва, че всичко, което сте планирани, не се получава и губи смисъл, бъдете спокойни до 4 следобед, че намерите смисъл абсолютно във всичко. Ако не го намерите до 4 следобед, жената е написала, че има възможност до края на деня да умрете. Внимавайте да не загубите нещо през този ден, защото по никакъв начин няма да го намерите. Леле майко, то като клетва е то от целия хороскоп. А сексът днес обаче, виж, на фона на цялата гнусотия, която излива в пет изречения, накрая е завършила. Сексът днес се препоръчва през целия ден, защото е лечебен, трансформира натрупаното напрежение в енергия на радост и любов. След като правите секс днес, със сигурност може да напишете песен или поне стихотворение. Аре да си ги спестим!
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
11: Ще се проведе извънредно заседание на парламентарната комисия по правни въпроси. На него ще бъде разгледан проектът за промени в закона за държавен вестник, който цели да осигури пълна публичност на указите на президента за помилване. Заседанието е инициирано от Продължаваме промяната, които обявиха, че са събрали изискуемите подписи от 1/3 от членовете на комисията за нейното извънредно свикване. Законопроектът, изготвен от ПП, предвижда в официалния раздел на вестника задължително да бъдат обнародвани всички укази за помилване, издадени от президента или вице-президент от 13 юли 1991 година до сега, както и тези преди влизането в сила на закона. В мотивите са вносителите аргументират промяната с факта, че досегашното изключение не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за помилванията. Варенската полиция провежда специализирана акция срещу битовата престъпност и предизборни нарушения в цялата област. В близкото до Варна село Каменар вече има задържани. Акцията ще продължи до утре сутрин. Първи данни за резултатите се очакват по обяд. Бившият главен преговарящ за Брекзит от страна на Европейския съюз Мишел Барние заяви, че британците няма да имат право да избират най-доброто за себе си и че свободното движение е ключово условие за завръщането на Обединеното кралство в Европейския съюз. В интервю за лондонското радио LBC Барние каза, че Европа остава отворена за по-тясно сътрудничество с Великобритания, сферата на отбраната и външната политика. Преди предстоящата следващия месец среща на върха на Европейския съюз Обединено кралство в Брюксел, той подчерта, че готовността на съюза за задълбочаване на това сътрудничество. Бившият главен преговарящ приветства подкрепата на Лондон за Украина и заяви, че Европа е готова да преразгледа сфери на партньорство, останали нерешени по време на преговорите за Брекзит. Дуейн Дейвис, бивш лидер на банда от Лос-Анджелис, беше осъден на минимум 40 години затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур.

0: Миналото Дейвис се е хвалил в книги и интервюта с участието си в убийството, но отрече обвиненията, когато делото стигна до съда. Шакур е бил на 25 години, когато е прострелян във Вегас. Той е ключова фигура в хип-хоп съперничеството между източното и западното крайбрежие на САЩ. По време на процеса е станало ясно, че Дейвис е наредил убийството на 7 септември 1996 година, след като негов племенник бил пребит от хора от обкръжението на Шакур в казино в Лас-Вегас. Около 2 часа по-късно рапъра бил прострелян от човек, намиращ се в бял кадилак, който спрял на червен светофар до колата, в която Шакур седял на предната пасажерска седалка. Дейвис подал оръжието на човека на задната седалка и му наредил да стреля. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Днес преобладава облачно време, продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността на западните райони ще се разкъсва. Духа умерен, в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен.
1: Love.

0: Утрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, вие сте с мен. 9 часа и 6 минутки в момента часа. Надявам се трафика да не ви е вклинил някъде, да няма излизане. Искрено се надявам. Чакани, чакани, приятели. Чакани, чакани, буря. Тук Иванга го е казала. Моля те. Един необичайен конкурс, гледай, новите случаи на деменция в света могат да нараснат повече от два пъти до 2050 година. Гледам някакво изследване в световен мащаб, което е направено. 18 държави на 6 континента са били изследвания. Ами то, между другото, новите случаи на деменция, то се личи по управлението на половината свет от политическите лидери. И то, мисля, че доста по-рано ударило. Няма нужда да се чака до 2050. Така де, какво да ви кажа? Другото, което исках да ви споделя преди да продължа с програмата, една, момчета, изключително печална новина, поне за мен. Мариана Варела и Фабиола Валентин, може да си ги гугълнете, едната е съответно мис Аржентина, другата е мис Пуерто Рико. Бедна ви е фантазията как изглеждат. Също с мой да ви е богата, да, ама изглеждат неземно. Те обявиха чрез клипче в Инстаграм, че са сключили брак. Пак да ви кажа, мис Аржентина и мис Пуерто Рико, извинявайте, обявиха, че са сключили брак. След като решихме да скрием нашата връзка, днес отваряме вратите за един много специален ден. 28 октомври. Написаха двете момичета в обща публикация в Инстаграм. Едната на 26, другата на 22. И ме ми се реве.
2: Не искаш по-младички, не?
3: За кой е по-млада? Ще я прибия от секс.

Еми, както и да го погледнете, си е 9:16. Той да го гледаш, да не го гледаш. И чаче тук, че съм се зачел. Няма. И това е. Типи, Елинки, другите неща. Така, Евелин Милър е 31 годишна жена, която ние не познаваме. Поне предполагам, че няма познаваме. Ако я познавате, ще си върна думите и ще се посипа с пепел. С песел. Песел е между песен и пепел. Та за какво ви говоря за Евелин Милър? Евелин Милър дал интервю за английския Mirror и признава, че в началото е било много трудно да приеме, че има две вагини. Но с течение на времето е надмогнала този проблем и сега гледа да се радва на секса. Милър споделя, забележете, че едната вагина я използва за професионални ангажименти, тъй като тя е, кажи го, има профил в OnlyFans и предоставя и качва, т.е. видеосъдържание, естествено за възрастни. Докато, т.е. едната вагина я използва по работа, другата, според нейните думи, е само за нейния съпруг. Как... Дали ги ротира, нали? Как точно си избира коя за кого е? Не знам. Дамата надолу пише: платформата OnlyFans ми помогна да преодолея тревогите, които имам. Правя и пари от съдържанието, правя и пари от това, че имам две вагини. И не става дума за изневяра, това съм абсолютно категорична. Просто защото едната я ползвам по работа, другата ми е за вкъщи. На времето имаше така, нали, увийте ми два клитора за вкъщи и се прибираме. Но това е друга тема. Мерси.

9.26 в момента е часа. Куриозен инцидент, приятели, шокира служителки в детски център. За какво иде реч? Разгонен козел нахлу в детската градина, нахвърли се върху друга коза и се чифто с нея без свян пред очите на работещите лелки. Случката се разиграва близо до Москва, т.е. в московски квартал, не близо до Москва, ами просто е в покрайнините, затова така се излих в началото. И е записано от камерите за видеонаблюдение. Козите, т.е. козела с две кози нахлува в съблекалнята на детската градина и се отдава на групов секс. Двете лелки, които са били на смяна по това време, стават преки свидетели на цялата ситуация. Към този момент не е ясно откъде аджеба са влезли, т.е. откъде са се появили изобщо на територията на детската градина трите кози, двете кози и козела, но се предполага, че са собственост на местен жител, който ги пуска да си пасат на свобода, вратата е била отворена външната и така. Виж какво, те децата, ако не учат от живия живот нещата, извинявай, откъде в тая дезинформационна реалност, в която живеем? Откъде? Няма откъде ти да ги научиш тия неща. После ще ми викаш хора. Това не са хора, бе.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
5: С медийната подкрепа на Magic FM.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Телеграф. Вестникът. За всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
11: Сутрин с Митко Павлов.
12: Леле, нещата са сериозни. Особено с последната реклама. Екстрасенси. От пиена на урина до прогноза за времето. Днес, приятели, времето ще бъде облачно, валежи от дъжд, дават на централен Старен планинан, пред Балкан, Родопи, Югоизточна България. Иначе западната част от страната би трябвало валежите да спрът, което много ме яче, от мислих да си това с колело, обаче с нощи валя до към 11 и кусо, раз до 12 часа почти без нещо гледах матч. И мама му Стара Юнайтед паднаха пак. Нищо де. Продължаваме. Минимални температури днес между 6 и 11 за София около 6, максимални между 10 и 15 за София около 10. Дават за планините. Не е много окей да юрните нагоре, съвсем откровенно. Валежи от дъжд, вече ви казах. Стара планина, Родопи, Странджа. Над 1500 метра е възможно да прехвърчи Сограшица. На Алеко имаше нещо като минимално снежец. Ще духа силен в планините от източната половина от страната и бурен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 5 градуса. На 2000 вече си е почти зима, около нулата, но това е нормално все пак. Октомври не е нещо необичайно да вълне снег във вилоките части.

Нищо. То сега снег. Знаете, ноември месец 25-26 градуса. Аз, между другото, не знам дали сте обърнали внимание около Димитровден, което реално е деня след изборите, защото изборите са в неделя на 25-ти, Димитровден спада на 26-ти по носите, нали? Октомври имам предвид. Обикновено винаги около Димитровден става 27-28 градуса. Сега не знам. И после и ноември. После пак става студен и после за Коледа има слънце пак. Айде!

държаваме за абсолютно всичко си има съвсем логично обяснение. Искам да ви цитирам нещо. Най-малки пениси на Балканите имат македонците. Тази печална новина съобщава едно издание. Като се позовава на международно проучване, то е проведено в 90 държави, като въпросниците са били попълвани от жени, които са споделили анонимно дължината на органите на своите партньори. Целта е била да се избегне самохвалство и завишаване на данните от страна на мъжете. България не е участвала в проучването. С най-големи членове според жените са сърбите, хървати, албанци и македонци. Тук говорим само за Балканите. За останалите държави не ни интересува толкова, защото говорим само за Балканите. И така, така че не знам дали Скопия харесва или не харесва това, ама го е проучване. И после си викаш, няма случайни неща. Еми няма. Всичко си има обяснение. Много ви моля.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
3: Да, точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
6: Синкванан! Пробиотик шампион!
7: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Деца, майка ви е на диета.
9: Леле, закъсахме го.
10: Пак пиле и салати всеки ден.
11: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
12: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
11: Зоновивълшебства.com.
13: Мама, те много вкусно готвят.
14: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображение

0: Съзнанието не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийната подкрепа на Magic FM.
2: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сигурно ли е България на фона на зачестилите атаки на дронове срещу кораби в Черно море? Въпросът беше коментиран пред ново от бившия заместник министър на външните работи Милен Киремичиев. Според него атаките в Черно море вероятно ще продължат, тъй като публичните позиции на руското ръководство не дават основание да се очаква прекратяване на военните действия срещу Украина в този район. Той се позова на три публични изявления на представители на руската държава, които според него показват липса на готовност за спиране на ударите в Черно море. Като пример, посочи позиции на руския президент Владимир Путин, министъра на външните работи Сергей Лавров и говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му, руската страна е дала сигнали, че няма намерение да прекрати атаките, дори при евентуално начало на мирни преговори между Москва и Киев. Според него, тази установка налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки, съобразени с развитието на конфликта, вместо да разчита, че опасността ще намалее сама. Експертът Христо Папокчиев постави под въпрос доколко обявените мерки за придобиване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана отговарят на конкретните заплахи. Той подчерта, че наличието на антидронови системи и средства за наблюдение само по себе си не гарантира сигурност, ако те не са част от ефективно организирана и координирана система. Каквито и антидронови системи да имаме и да сме имали, факта, че стават такива събития, признак на пълен провал до този момент, коментира експерта. Той определи като погрешен подход за сигурността да се разглежда единствено като условна линия, която трябва да бъде защитавана. Според него става въпрос за пространство, в което обстановката се променя непрекъснато. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви председателя на комисията Майя Манолова в ефира на Нова. Проверките са насочени към хранителните продукти, като целта е да се постигне намаление на цените и по-справедлива стойност за потребителите. Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем с сурови санкции, заяви Манолова и допълни.
2: Това са спекулативни цени.
3: Да,
2: това са цени, които гневят хората. Хората са обидени.
3: Разбирам.
2: Те се чувстват и знае. Влизаш в магазина и пазаруваш по-скъпо, отколкото във Виена. На какво прилича това? Аз не говоря за всичките 10 000 артикула.
3: За 15
2: артикула. За мляко, масло, за сирене, за хляб, за ориз, за боб. Ще искам сериозни санкции като процент от оборота. Мисля, че е справедливо, след като вие имате моят телефон, да го кажа и на българските потребители. 0887-130-777 е моят телефон. Това е личният ми телефон, нямам друг, така че за всички нарушения, особено свързани с цените на храните, след това ще минем на лекарствата, на банковите такси и на мобилните. Звънете направо на моят телефон.
1: Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
4: Времето със съдействието на
5: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: Днес преобладава облачно време, продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен, в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
4: Трафик със съдействието на
6: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: И със съдействието на
7: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Primex и на primex-bg.com.
1: Променена остава организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават до посочено в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движението е свързана с продължаването и цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Движението там е натоварено.
4: Сутрин с Митко Павлов.

0: Flies over the sky in the beautiful.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: Уважаеми, Иван ги го е казал, това, че ние не обръщаме внимание светла памет на жената, нас, моля ти се, смразяващи предсказания на баба Ивангия за края на годината заплашва да пренаредят целият световен ред, приятели. Нов руски лидер, избухване на трета световна до края на тази година. То тази година свърши, но няма значение. Къде па ще има нов, кога? Няма значение. Пророчествата на Вангия сочат към огромен конфликт между световните сили и директен сблъсък между Раша и Щатите. Според нейните думи, възхода на нов руски лидер ще сложи край на управлението на Владимир Путин. Вангия е предсказал още срещи с извънземни през ноември и настъпването на нова ера на геополитически сатресения. Аз не знам Вангия. Тя, Вангия всъщност не е, явно не е жената приживе успяла да види, нали, в нещата, както ги е виждал Доналд Тръмп, защото директен сблъсък между Русия и Щатите. Как бе, батко, той единия проекция на другия, бе, стига глупости, бе. Аз се едно се биеш, брат си. Глупости. А не, то всъщност доста по-предполагаемо се биеш, брат си. Де?

Това доживяхме и това доживяхме, душичка. Доживяхме го и не си измислям. Необичайен скандал е избухнал в Кьолн. Полицията е арестувала робот, който според предварителни данни е докоснал по дупето 16-годишно момиче близо до изхода на ресторант. Машината, висока приблизително 1,20 м, се е приближила до ученичката и започнала да прави неподходящи движения към нея, както и да докосва задните й части. Всичко това, според Daily Mail, е било излъчено на живо през камера, която е инсталирана върху самия робот. Правополагащите органи бързо открили, че за действията на машината стои човек. Предполага се, че роботът е бил управляван дистанционно. Самия робот и два мобилни телефона са били иззети, а мъжът, който е командвал робота, в крайна сметка са го задържали и в момента се разследва обвинение за сексуален турмоз. Но това доживяхме. Арестуваха първо робот за сексуално показателство, след това откриха кой го движи.

уважаеми, не знам какво ви е отношението към конкурси, защото конкурси видове много, но попаднах на един, който много ми допадна. В страна, известна с дългото си работно време и хронично недоспиване, говоря за Япония, проведоха едно състезание, което минава в графата необичайно за нас, европейците, но пък за тях в общи линии е обичайно. Състезание в Токио, наречено Matrace, организирано от един производител на легла и матраци, като участниците са оборудвани с устройства за проследяване на съня и са излежавали върху удобни матраци, като имат 90 минути, за да покажат колко бързо и колко качествено могат да заспят, като наградата за победителя, който заспи най-бързо, 14 000 долара. Япония често е описвана като държава, в която хората са изключително трудолюбиви, но страдат от недоспиване. В затъмнена зала участниците лягат на едно легло, като имат монитори прикрепени към главите им. Нали, смисъл, това монитора, така го казвам, нещо, което прави мониторинг по-скоро на мозъка. Не е монитор като телевизор ти закачък на главата. Но победителят е определен според това колко бързо е заспал и колко дълбок е бил, кажи го, сънят му.

Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две

0: сезони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
2: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: А каква е вашата кашлица?
5: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
6: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
4: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
6: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
7: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлияни халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Сутрин с Митко Павлов.

продължаваме, освен към без 10 нещата да се поразделяме, нямам никаква представа ние какво трябва да направим повече. Има глупости тук, които мога да ви чета за популизма на Радев и на Йотова, ама не мисля, че в момента ни е на дневен ред. Единство, което мисля, е, че мога да ви оставя и така. И утре след новините в 8, т.е. към 8 и 3 и 4 най-късно, да сме заедно отново. Да ви е прекрасна средата!

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
0: С медийната подкрепа на Magic FM.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
6: Една нощ, три сцени, вашия ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
0: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
10: България показа, че има способности за бързи и навременни действия. Това заяви премиера Румен Радев по време на изслушването му в Народното събрание след новите атаки от дронове по кораби в Черно море. Министър-председателя благодари на спасителните екипи, участвали в операциите по спасяването на бедстващи моряци. Той подчерта професионализма на службите и заяви, че България показа готовност да реагира дори при сложни метеорологични условия.
11: Беше извършена активна дипломатическа дейност, тя продължава и към момента. Още след първите атаки, между другото, тук и началникът на отбраната може да доложи, че ние сме започнали с искане към нашите съюзници от НАТО за усилване на системите за наблюдение и контрол, за усилване на нашите способности за реакция срещу нападение с дронове на най-високо ниво в НАТО, включително секьора, включително и генералният секретар на НАТО искан от мен. Такива към момента все още няма постъпили.
10: Думи на премиера Радев. Това, което управляващите направиха вчера, трябваше да направят още миналата сряда. Ако се бяха

0: свършили работата, може би нямаше да стигнем до тези атаки вчера. Това заяви пред БНР Христо Гаджев, заместник-председател на Комисията по отбрана в Народното събрание и депутат от ГЕРБ СДС. Мечтата на руската дипломация е да покаже, че НАТО не работи, коментира още Гаджев. Въпросът е колко силен и ясен сигнал искаме да изпратим, че не желаем да се случват такива неща и няма да толерираме да се случват в българската зона за отговорност. Той обясни, че от ГЕРБ СДС смятат, че е необходимо да се работи за консенсус между опозицията и управляващите по отношение на позиции, които са правилни за държавата. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушение на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област. Това съобщи пред медии при задържането на мъж в село Каменар Николай Станков, началник сектор в отдел криминална полиция в областната дирекция на МВР Варна. Изградени са контролно-пропускателни пунктове, проверяват се автомобили и хора, допълни Станков. В рамките на операцията до момента са задържани петима души, информира още Николай Станков и уточни, че за тях има данни, че са извършили някакви престъпления. Акцията ще продължи до края на изборите, каза също той. За арестувания мъж в Каменар посочи, че за него има данни, че е извършвал престъпления срещу собствеността. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи Reuters. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп не даде подробности за плановете, но посочи. Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света. Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров, предава БТА. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
4: Днес преобладава облачно време, продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен в източните райони и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.

0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс хиксел размер. 1 килограм за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само

0: До 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
0: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.

0: Diavolo già è no darbo. L'ultima menta, il calipt, chi dà esca cannella, caramfil, i puzzil vom escanfor i mentol.
1: Молпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Вьетнамско чудо от Дансон.
0: Вьетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
5: С медийната подкрепа на Magic FM.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиер Румен Радев съобщи, че е разговарял лично и с румънския премиер, както и с турската страна. Целта е да бъде разработена обща инициатива за гарантиране на свободата на навигация и безопасността на корабоплаването в Черно море. Очакваме да имаме повече средства за разследване, очакваме да имаме дълбоководни средства, които да изследват останките от двата потънали кораба, посочи Радев. По отношение на кораба Челси, премиера съобщи, че планът е той да бъде изтеглен на буксир до края на седмицата, когато метеорологичните условия и състоянието на морето позволяват това. По време на изслушването Радев успокои, че има достатъчно запаси от суров петрол и няма място за паника. Министърът на отбраната Димитър Стоянов отговори на въпроси на депутати по време на изслушването в парламента. Той отговори на питане на депутата от ДПС Хамид Хамид по повод отказа на България да се включи в антидрон инициативата на НАТО. Стоянов посочи, че явно има тотално объркване между High Visibility Project и инициативата на НАТО Drone Age. Никога не съм казал, че България ще излезе от инициативата Drone Edge, каза министъра. Той подчерта, че България е част от тази инициатива и е заявил участие с 80 милиона евро с проекта за придобиване на 20 системи, 10 мобилни и 10 стационарни по механизма SAFE. Всеки момент се очаква да сключим меморандум за разбирателство с Испания за съвместно придобиване на тези системи, каза още Стоянов. Освен това, тази инициатива представлява виртуален пазар за евентуално бъдещо разработване и евентуално съвместно купуване на антидрон системи, допълни министърът. Румъния вдигна на 20 изтребителя F-16 и хеликоптер заради засечени

0: три въздушни цели до границата с Украина, съобщава Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница във Фейсбук. Според данните от радарните системи за наблюдение, трите въздушни цели не са навлезли във въздушното пространство на Румъния. Аджер Прес отбелязва, че броя на въздушните тревоги, обявени в окръг Тулча от началото на тази година, превишава броя на въздушните тревоги за период от 2 години, от 2023 до 2025 година. Властите в цяла Гърция остават в състояние на повишена готовност, след като проливни дъждове, грамотевични бури и ураганни ветрове удариха няколко региона. Лошото време причини наводнение и щети на остров Скиатос и наруши движението на фериботите. Придошлите води отнесли 2 паркирани автомобила на Скиатос, където са наводнени редица пътища и магазини, а домовете и бизнесите са понесли щети. Противопожарната служба е получила 38 сигнала от района на Атина в периода от вторник вечерта до 6 сутринта в сряда. Извършени са 9 операции по отводняване и са премахнати 15 паднали дървета. Училищата и детските градини в островните групи на Цикладите и Додеканезите, както и на Евия и островите Скиатос и Скопелло, са остават затворени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава облачно време, продължителни са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Духа умерен в източните райони и силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Днес и утре за профилактика на камери се променя организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес до 18 часа дейности се извършват при 343-я километър на пътя Дупница-Благоевград в района на Слатино. Между 13 и 21 ще се работи и при втория километър на пътя в района на Бобошево.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: всичко, което се намира в своята посредата. Средата на тази седмица, такъв е денят сряда, особено в трудовия порядък, в средата почти и на месец октомври. Ето ни вече в голямо празнично настроение. Днес църквата почита Света Параскева, или по нашите земи още наричана Света Петка. Той е наричан и Зимен Петков ден. В българските вярвания бележи прехода към зимата. Много традиции има за днешния ден. Те имат и предхристиянски белези на аграрните култове. Техните корени са от епохата, когато земеделието дало нов поглед за живота на човека, а основно място заема плодородието на земята, олицетворено от жена, която дава живот. Така че няма нищо случайно. От Петков ден започват сгледите на годежите и сватбите, тъй като в народните разбирания светицата е покровител на раждането и плодовитостта, както при хората, така и при животните. Петков ден бележи края на земеделската работа, последната есенна сидба, пребирането на реколтата и така лека по лека вървим и към Димитров ден, когато чорбаджиите трябва да се разплатят с работниците и ратаите. Според народните поверия, ако на Петков ден грее слънце, листата на дърветата не са окапали, овцете се скупчват на едно място, зимата ще е тежка и снежна. За овцете няма как да преценим, но не грее слънце в днешния ден. На Петков ден се правят родови курбани и се месят обредни хлябове, като най-големият наречен Света Петка, се слага на трапезата върху мъжка риза, паничка сол и чаша вино. Къщата се ръси със светена вода, обредният хляб се прекажда и цялото семейство му се покланя три пъти. След това най-възрастната жена вдига хляба високо и благославя с него всички и раздава парченца. И това е обичай със щупенето на питката и най-възрастният член, който доста често в празниците на старите българи присъства като ритуал. На масата на Петков ден трябва да ви кажа, че повече присъстват ястията с меса. Тук малко се прокрадват едни сърмички с лозов лист, праз, обредните хлябове, разбира се. И на финала честит имен ден на всички, които носят имената Петка, Пенчо, Петкан, Пеню, Пенко, Паруш, Петричка, Петрана, Параскева. Сигурна съм, че все някой Петко черпи днес на работното си място. За вас е следващата музика. Тя е на Тони Бракстън, след малко повече от минутка по Меджи.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
6: Една нощ, три сцени, вашият ритъм, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес, балканско парти с Камелия, Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владете.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Synchronon – пробиотик шампион!
9: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
10: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал –

0: 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийната подкрепа на Magic FM. Работно време. Селена Бозова.

И то някак си така ти създава и усещане и една вътрешна картина, като едно леко и приятно упорито придвижване напред. Упорито така се движи есента, че толкова се е забързала, че още преди да минем към зимното часово време, на високото вече имаме първите съобщения за частиц сняг. Първият сняг за тази есен заваля на Витоша, това се случи късно с нощи, като районът около Хижа леко побеля. Снеговалежът е започнал във вечерните часове, а кадри от уеб-камерите в планината показват образуването на тънка снежна покривка. Около 21.05 побелелият район пред хижата. Хижата, която, нека пак да уточним, се намира на около 1800 метра надморска височина. Снеговалежът е резултат от застудяването, което обхвана и високите части на планината. Температурите в района на Алеко са се понижили до около 1-2 градуса, като при такива стойности и условия валежите периодично преминават от дъжд в мокър сняг. Около 2 см покривка снежна и на Пампорово, и в прохода Петрохан. Така че лека по лека, освен към по-голямото тъмно, си вървим и към по-бялото снежно, но каквото такова. Така повеляват четирите сезона, годишните времена. Вивалди, главата ми е една цигулка. Ще честитим и един рожден ден на голям български майстор. Сега обаче към следващото изпълнение, а той идва от... Младото аз на Ванеса Паради.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

И след това ободряващо изпълнение на незабравимия Крис Рия към рожденника на днешния 14 октомври. Цигуларят Васко Василев е роден на днешната дата през 1970 година в София, така че простата математика казва честити 56 години. Като дете записва първата си плоча с Софийската филхармония, на 10 години заминава за Москва с правителствена стипендия, за да продължи музикалното си обучение. Международното му име се утвърждава сред отличията на конкурсите Жак Тибо в Париж, Карл Флеш в Лондон и Паганини в Генуа. Заради успехите си получава прозвището Супер Паганини. На 21 години става супер солист на операта в Лион. През 94-та е назначен за концертмайстор на Кралската опера в Лондон, като към онзи момент е най-младият музикант, заемал тази позиция в историята на тази институция. Кариерата му постепенно се разширява отвъд ролята на изпълнител. През 2005-та Васко Василев дебютира като диригент в Royal Albert Hall в Лондон, работи и като продуцент, художествен ръководител и създател на музикални проекти, които съчетават класически репертуар с други жанрове. Един от най-видимите моменти в международната му кариера идва през 23-та, когато е концертмайстор на оркестъра за коронацията на крал Чарлз III. Церемонията се състои на 6 май в Уестминстърското абатство. Ще свирим през цялото време, тогава той каза това. Година по-късно продължи да съчетава работата си в Лондон с участие през българската публика. През 25-та отбеляза 55-я си рожден ден с голям концерт в голяма зала тук в София, а поводът съвпада и с 30 години от началото му на работата му в Кралската опера. Пътят му от първите изяви в зала България, а първата му изява в зала България е когато на крехките 7 години, дето казва тук при нас, важните са първите 7, така Васко на 7 години свири на тази класическа сцена и до най-големите британски сцени минава през конкурси, концерти и срещи с различни музикални традиции. Честит да е Васко Василев днес!

0: И след това красиво изпълнение и класика от АБ. Отиваме към финалните минутки на времето с други прекрасни изпълнения. Първото от кратката поредица е на Роби Уилямс. Слушаме след него Уитни Хюстън и завършваме времето с Шер преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Такси?
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда.

0: Неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: Работно време. Селена Бозова.

4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения кораб HS Dignity беше подновена днес. Района ще бъде обследван с кораб на военноморските сили, съобщиха от Министерството на транспорта. Активната фаза на операцията по мониторинг в района на инцидента беше временно прекратена във вторник вечерта. Решението беше взето заради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия. В обследването на районите взеха активно участие 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства. На този фон експерти по морско застраховане бяха категорични, че очакват скоро в Черно море да започнат да плават само кораби от така наречения сив сектор, които няма да имат застраховки за военен риск. Точно такива са били и корабите Alpha Latan, Able и Dignity. Междувременно стана ясно, че кораба Able, плаващ под флага на Палау, е напуснал българската изключителна икономическа зона. Това се е случило към 1 часа след полунощ. Плавателният съд превозва тонове чемик по направление от Румъния за Турция. След Варна и Шумен, пореден синдикален протест се проведе и в град Русе с искане за 10% увеличение на заплатите. Пред сградата на Държавната опера се събраха работещи в сферата на културата, здравеопазването и пощите. Протестиращите споделиха, че в момента заплатата на един музикант във филхармонията е около 700 евро, а на детегледачка в детска ясла 500 евро. Основното им искане е в бюджета за 2027 година да бъде заложено реално увеличение на техните заплати. Работещите в театрите и в операта припомниха и зададените им обещания – бюджета за култура да достигне 1% от брутния вътрешен продукт. От КНСБ предупредиха, че ако исканията им не бъдат чути, протестите може да ескалират. Европейската комисия отпусна близо 3 милиарда евро на Украйна за безпилотни летателни апарати, системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси. Заема за подкрепа на Украйна включва финансиране с индикативно разпределение от 60 милиарда евро за отбрана и 30 милиарда евро за бюджетна помощ за 2026-2027 година.

0: година. Само през настоящата година са планирани над 28 милиарда евро за отбрана. Допълнителните плащания за тази цел ще продължат и през следващите седмици. Френският президент Емануел Макрон свиква днес съвет за отбрана и национална сигурност, посветен изцяло на изкуствения интелект. Основната цел е детайлен анализ на рисковете за сигурността, свързани с развитието и внедряването на новите технологии, както в публичния, така и в частния сектор. От президентството уточняват, че срещата е планирана отдавна и няма връзка с неотдавнашните кибератаки срещу няколко големи търговски вериги в страната. Френските власти подготвят такава стратегия от дълго време. Още през март 2024 година специално създадената комисия по изкуствен интелект връчи на държавния глава официален доклад с 25 препоръки за превръщането на Франция в ключов глобален фактор в тази сфера. Документа, публикуван на сайта на френското правителство, още тогава акцентира върху спешната нужда от подсигуряване на дигиталната инфраструктура на страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Вятърът ще е умерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това изпълнение на Роксет, което достатъчно ни ободри, да влезнем в час по история. Много интересни истории разказва днешната дата. Започваме от там. На 14 октомври 1789 Джордж Вашингтон обявява първия ден на благодарността. Всъщност историята на този празник започва далеч по-рано, през 1620 година. Ето каква е предисторията. Пълен с повече от 1000 английски преселници, преминава Атлантическия океан и акостира в новия свят кораб с пилигрими. Пилигрими, които се установяват в района, където днес се намира щата Масачузетс. Първата зима, която изкарват в Америка, била доста студена, тъй като пристигнали и късно и нямали време да засадят плодове и зеленчуци. Липсата на прясна храна довела до разпространението на болести, които повалили заселниците и голяма част от тях починали. В този труден момент на помощ на пилигримите се притекло местното индианско племе и рокезите. В началото на пролета те научили новите заселници как да отглеждат царевица и други растения, които са използвали за храна. Индианците им разкрили и тънкостите при лова на дивеч и риба. Благодарение на наученото от индианското племе през есента на 1621 пилигримите се радвали на изобилна реколта от царевица, тикви и други, което пък им осигурило прехраната през цялата година. Колонизаторите били много щастливи от постигнатото и решили да организират специален празник, за да благодарят на ирокезите. Поканили вожда на индианците заедно с най-близките му хора, за да благодарят и да ги нагодарят.

0: гостят с природните дарове. Местните жители от своя страна пък донесли дивеч и така трапезата била претрупана с храна. Така бил отбелязан първият ден на благодарността в Америка през 1621. С течение на времето колонизаторите са научили да приготвят различни специалитети с плодовете и зеленчуците по рецепта на индианците. След отбелязването на първия ден на благодарността, празникът става популярен и в останалите части на страната. Но заселниците си избирали различни дни, в които да го отбелязват. И след като САЩ станали независима държава, Конгресът препоръчал този празник да се празнува само в един ден от годината от цялата нация. Празникът обаче продължил да се чества пак в различни дати, докато с този проблем не се заема Сара Джоузеф Хейл, редактор на изданието Goodies Ladies Book. Повече от 30 години тя пише писма на губернаторите и президентите, като им предлага Денят на благодарността да бъде признат за национален празник. И накрая през 1863 Ейбрахам Линкълн официално обявява, че Денят на благодарността ще бъде честван в последния четвъртък на ноември във всички щати и от всички вярващи.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
4: Работно време. Селена Бозова.

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

Герои се представя на света именно на 14 октомври, точно 100 години от тогава, 1926, когато излиза първото издание на детската книжка «Мечо Пух» от английския писател Алан Александър Милн. Тя е първата от поредицата истории за плюшеното мече Мечо Пух. Кристофър Робин и техните приятели от голямата гора постига незабавен успех както в Европа, така и в Щатите. Продажбите й надскачат всички рекорди в рамките на 2 години след първата й поява. Чуйте обаче каква е предисторията на най-известното мече-герой. През 1914, по време на изтеглянето на отряда му от Уинипек, Манитоба, Канада, на изток с цел европейския бряг, лейтенант на име Хари Колбърн спира за почивка в Уайт Ривър, Онтарио. Там купува за $20 малко черно американско мече от трапер, убил мечката майка. Колбърн кръщава мечето Уинипек. Скоро то става любимец и талисман на 2-ра канадска пехотна бригада и пропътува заедно с тях цялото разстояние до Англия. Пристигайки там, войниците разбират, че са преразпределени за Франция и не могат да вземат със себе си мечето. Колбърн го оставя в лондонската зоологическа градина, като първоначално оговорка е, че след няколко месеца ще се върне да си го вземе обратно. Той се връща чак през 1919 и виждайки привързаността на персонала към Уини, както и всички вече го наричали, подарява официално мечето на зоологическата градина. Уини става нейна популярна атракция и любимец на посетителите. И така през 1924, по време на семейна разходка до лондонската зоологическа градина, Кристофър Робин Милн, синът на писателя Милн, се запознава с Уини. Кристофър се привързва силно към Уини и започва да го посещава често, като понякога дори влиза в клетката му. Скоро сменя името на любимото си плюшено мече Едуард, получено като подарък още за първия му рожден ден с Уини Пух, в чест на приятеля си от зоологическата градина. През 1925 писателят и съпругата му се преместват в Лондон, в Хартфилд, източен Съсекс, малко имение от 16 век, наречено Кочфорд Фарм. Къщата им граничи с гората Ашдаун, която всъщност е реалното съответствие на голямата гора. Мил се вдъхновява от приятелството на сина си с мечката Уини, от игрите му с плюшения пух и започва да ги описва. Така на 24 декември 1925 първите 2 глави от Мечо Пух са публикувани във вестник Лондон Evening News под заглавието «Детска приказка от А.А. Милн». На следващия ден Коледа са излъчени и по радио BBC с гласа на Доналд Калтроп. На 14 октомври, ето идваме си до днешната дата, 1926, преди 100 години, лондонското издателство публикува романа. На следващата година същите 2 издателства отпечатват и детската стихосбирка «Вече сме на 6», а през 1928 издават и книгата «Къщичката на Пух». Какво можем да кажем тук и да съберем всичко, което знаем за Пух в наши дни? Над 50 филми и телевизионни продукции, стотици преводи на книгите, глобална мрежа от играчки, дрехи, аксесуари, мебели, тематични паркове и атракции, колекционерски издания, които стигат до цени от $1000. След навлизането на Пух публичния домейн през 22-ра. Индустрията се разширява още повече, появяват се нови адаптации, включително алтернативни жанрове, които показват колко силен е културният отпечатък на този любими до днес герой.

И точно тук е мястото за другия много симпатичен исторически сюжет. Грабваме и заглавието, което ни представя нежно Енрике Иглесиас, герой. Един от любимите

И тъй като иска да разказваме, ето още какво можем да разкажем за днешния 14 октомври. Връщаме се към началото на общото ни работно време днес, което започна с честитене на голям празник, Света Петка. Уточнение, че старите българи днес

Започвали изгледите за годежи и предстоящи сватби. По този повод, ето пък на Запад какво се е случило на 14 октомври 1843 година. Тогава за първи път е изпълнен сватбения марш на Менделсон. На тази дата в Потсдам е премиерата на спектакъла Сън в лят на нощ по пиеса на Шекспир. Това няма нищо необикновено, тъй като произведения на Шекспир и преди това са ползвани за либрето. Най-голямото отличие от другите премиери е, че музиката към спектакъла е написана от тогава 34-годишния композитор Якоб Лудвиг Феликс Менделсон Бартолди. Именно в този ден спектакъла, като част от овертюрата, прозвучава сватбен марш. За първи път като сватбен марш, произведението на Менделсон е използвано по време на венчавката на Дороти Карю и Том Дениел в църквата Свети Петър в малкото югозападно британско градче Тивъртън на 2 юни 1847. Маршът обаче придобива широка популярност едва след 15 години, когато е изпълнен на 25 януари 1858 година на сватбата на пруския крал Фридрих Вилхем IV и 17-годишната британска принцеса Виктория Аделхейда. Това е най-голямата дъщеря на кралица Виктория.

0: Да живее рок-н-рола, както се казва, разцелувани от Кис. Точно преди 79 години пък Чък Йегър преодолява скоростта на звука с експериментален самолет, кръстен на неговата съпруга. На онзи паметен 14 октомври персоналът на базата Едуардс за първи път чува тътена от преминаването на заветната граница от 1236 км в час. На въпроса какво е чувството да щупиш звуковата бариера, той обикновено отговаря: просто си караш самолета, ударната вълна не се усеща в кабината, възникна в крилете и се разпространява към земята. И аз сега и ние да преодолеем звуковата бариера към финалните минутки на времето. Хенсън, Fine Young Cannibals и Мея преди новините.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах пескадо 540 грама за 99 цента.

0: Kaufland Card Extra.
1: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бюджета за 2027 година предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефиците и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг спрямо 2025 и настоящата година, както и увеличаване на подкрепата за семействата и децата и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса. Това каза премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството ще вземе решение за изпращане на бюджетния план за 2027 година до Европейската комисия и Еврогрупата. Той посочи, че след внимателна и напрегната работа са взети необходимите решения и мерки, които намират отражение в бюджета за новата година. Сред основните приоритети на бюджета са оздравяването на публичните финанси, засилената социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт и култура, както и повишаване на инвестициите и облекченията за бизнеса. Радев посочи, че е налице консенсус между парламентарно представените партии за увеличаване на разходите за отбрана предвид сложната среда за сигурност. Сдружението за модерна търговия настоява държавата да спре публичните атаки срещу търговските вериги. В отворено писмо до премиера Румен Радев, организацията определя модерната търговия като критична инфраструктура и предупреждава, че изявленията на контролни органи създават напрежение сред потребителите. Сдружението иска спешна среща с правителството за гарантиране на продоволствената сигурност и стабилността на пазара. Настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация и се позоваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидатът е бил само един и е бил определен по старшинство. В рамките на дискусията стана ясно, че съгласие да оглави временно държавното обвинение е изразил и Камен Михов от Върховната касационна прокуратура, но кандидатурата му няма да бъде внесена официално от името на прокурорската колегия. Окончателното решение ще бъде на Висшия съдебен съвет, чието заседания се председателстват от министъра на правосъдието. Съвета ще се събере утре. Мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: След обяд ще преобладава облачно време, на много места в Родопите и в Югоизточна България ще

0: Дължи да вали, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Вятърът ще е умерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И с тази на мнозина любима балада на Whitesnake, стъпвайки на работното време на културата в големия град, започваме с история за любителите на театъра, за тези, които очакват премиерите в театъра. Една такава се е задала. Театър 199 Валентин Стойчев представя първата си премиера за новия театрален сезон. Заглавието е Приземена от Джордж Бранд. Спектакълът, който се поставя за първи път на българска сцена, ще бъде показан за първи път на 15 октомври. Напоследък твърде често такива театрални съобщения за драматурги, които за първи път стъпват по нашите сцени. Преводът на тази е на Калина Лазарова, а постановката е на Надя Панчева. Сценографията на Илина Грозева, музиката на Александър Даниел, а хореографата на Янина Атанасова. Приземна разказва историята на амбициозна пилотка на изтребител F-16, чиято кариера в небето приключва преждевременно, когато е назначена в база за управление на дронове. Пиесата съчетава личното и политическото и поставя въпрос

0: и за войната, семейството и за смелостта да се противопоставиш на система, която не приема противопоставяне. И малко за драматурга. Джордж Бранд, американски драматург, роден през 1969 година в Парк Рич, Илинойс. Той има магистърска степен по изящни изкуства, творческо писане от центъра Миченър за писатели към Тексаския университет в Остин и е член на гилдията на драматурзите на Америка. Автор е до момента на 15 пиеси. Приземена е поставена за първи път през 2012 година в лондонския театър Гейт, а на следващата година е в Нью-Йоркския Публик театър с участието на Ан Хатауей. През 2012 заглавието печели наградата Смит на Националната мрежа за драматургия в щатите, а през 2013 и наградата Fringe First на шотландския фестивал Единбург Fringe. Следващите представления на Приземена в театър 199 ще бъдат на 24 октомври, 5 и 26 ноември.
1: Поглези домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
6: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс хиксел размер. 1 килограм за 12 евро и 99 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Работно време. Селена Бозова.

И след това драматично изпълнение на Еми Уайнхаус за драматичните гастроли, отново приказки за театър, този път гостуващ. Драматично куклен театър Враца гостува в театър Българска армия със спектакъла Ботевата любов. Представлението ще бъде представено на 16 октомври на голямата сцена. Ботевата любов е драматично-поетична композиция по произведения на Христо Ботев и Захари Стоянов. Режисьор на постановката е Бойко Илиев, сценографията и костюмите са на Цветослава Валентинова, а музикалната картина е изработена от Евгений Господинов. Композицията разкрива по-малко познатата страна от образа на поета и революционера, неговата човешка и лична история. В центъра на действието е връзката между Ботев и съпругата му Венета, родена в тревожно време на емиграция и белязана от идеала за свобода. Спектакълът проследява живота на хъшовете в Букурещ, мечтите за освобождение и избора между личното щастие и дълга към отечеството. В пиесата поезията се среща с документалната проза, за да изгради емоционален портрет на Ботев, за когото любовта и свободата са неразделни. Едната дава смисъл на живота, а другата изисква най-високата жертва. Така че, ако ви привлякоха тези думички за съдържание на този спектакъл Ботевата любов, 16 октомври, театър Българска армия.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Едно изпълнение в минало музикално време и една територия на думички, в които ще говорим за 80 годишното минало на един театър, особено любим и особено така легнал ми на моето сърце. Започвам от там. Изложбата «Куклите помнят» по случай 80-та годишнина на столичния куклен театър ще бъде открита на 15 октомври от 18.30 часа в Националния дворец на културата. Събитието е част от есенното издание на Салона на изкуствата. Експозицията е посветена на историята на театъра и на значими спектакли, оставили своя следа в неговия художествен път. Тя събира кукли, персонажи и сценични образи, които някога са оживявали пред очите на публиката, а днес се връщат отново, за да разкажат истории. Сега да разкажем и самата история за създаването на кукления театър. Основан през 1946 година от актрисата Мара Пенкова с лични средства, първият куклен театър в България успява да предизвика голямо обществено внимание. Само две години по-късно е гласувана субсидия и трупата получава статут на държавен професионален куклен театър. През годините столичният куклен театър е създал много емблематични спектакли, донести слава на българското куклено изкуство по целия свят. От Куба, Щатите и Канада през Япония, никак да не я забравяме, там особено ни ценят. И през страните на Европа и чак до далечна Япония, слава Богу, че е споменато, наистина. Там дават висока оценка на нашето изкуство. До сега на сцената на театъра са поставени над 350 заглавия. Театърът поддържа над 30 спектакъла в репертуара си и реализира между 3 и 4 премиери всеки сезон. Годишно на сцената му се играят повече от 300 представления пред над 65 000 зрители. Голяма част от тези 65 000 са много симпатични, говорим за децата, защото кукленият театър е най-вече изкуството, което си е запазена тяхна територия.

И след тази музикална класика по Magic отиваме към класиката, която брои колко изпълнения могат да се съберат в оставащото до края на

0: Времето точно 2 в този случай. Simple Minds и Laidback няма да е онова слънчево реге, но пък спокойствието на нощния влак също върши работа. Слушаме тази друга класика преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
8: С медийната подкрепа на Magic FM.
9: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
12: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
13: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
12: Виетнамско чудо?
13: Да, оригиналът на Дансон.
14: Да. Точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

Saga Bona con Gianni Wayne. Saga Bona con Gianni Wayne.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Председателя на ДАНС Пламен Тончев не изключва саботажни действия на територията на България. Предупреждението беше отправено по време на изслушване в Народното събрание във връзка с разследването на умишлен палеж на антени за сателитната система Starlink край София. Комуникационните възможности на системата се използват и от Украйна за военни цели. По думите на Тончев, службите ежедневно установяват лица, които наблюдават критична инфраструктура, включително железопътни мостове и гари. Той призова за и единство в настоящата обстановка. Председателя на ДАНС увери, че агенцията разполага с достатъчно оперативни кадри за противодействие на дейности на руските специални служби. По думите му, структурните промени в агенцията са насочени към оптимизиране на работата и подобряване на аналитичните и техническите способности. Подробности за реформата в ДАНС ще бъдат представени утре пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност. Контролните разписки, които машините отпечатват на президентските избори на 25 октомври, няма да бъдат подпечатвани от секционните избирателни комисии. Това става ясно от методическите указания на Централната избирателна комисия, приети с решение на 13 октомври. Според правилата, след гласуването избирателя трябва да провери дали отпечатаната разписка отразява правилно направения от него избор. След това я сгъва с текста навътре и я пуска в специалната кутия за контролни разписки. Не е предвидено да и се поставя печат от член на секционната комисия. Едва след като пусне разписката в кутията, върне картата за машината и се подпише в избирателния списък, гласоподавателя получава обратно и документа си за самоличност. Автобусите по 7 линии на градския транспорт в Пловдив ще се движат до 23 часа и 30 минути. Това каза пред журналисти кмета на града Костадин Димитров. Той също така отбеляза, че всяка седмица има счупени спирки и вандализъм, а за поправката плаща концесионера. Водени са разговори, като според Димитров усилията трябва да са насочени към поставяне на камери и обновяване на навесите на спирките. Цел е и премахването на неугледните търговски обекти, които не работят отдавна и служат единствено като място за поставяне на рекламни материали. Скоро в Пловдив ще бъде възможно и велосипедистите да планират маршрутите си директно чрез Google Maps, тъй като велоалеите в града, които са близо 60 км, ще излизат в навигацията на приложението, съобщи заместник кмета Пламен Панов. С пълно единодушие от 163 гласа за, без против и въздържал се, Народното събрание подкрепи забраната за отглеждане, развъждане и умъртвяване на животни с цел добив на ценни кожи. Забраната е записана в приетите на първо четене промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и е окачествена като проява на жестокост. Санкциите за физическо лице са от 800 до 1500 евро при първо нарушение и от 2000 до 6000 евро при повторно, когато забраната е нарушена от едноличен търговец или юридическо лице, ще се налага имуществена санкция до 4500 евро, а при повторно нарушение може да стигне и до 10 000 евро.

0: Съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Вятърът ще е умерен в източните райони и силен от северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: До 18 часа се извършва профилактика на камери при 343 км на пътя Дупница-Благоевград в района на Слатино в област Кюстендил. До 21 часа ще се работи при 2 км на третокласния път в района на Бобошево. По време на работата поетапно се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще се осъществява двупосочно в свободната.
1: Работно време с Елена Бозова.

Музиката, която обичаш. Това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me.

И след това изпълнение на Tears for Fears, вече сме в преградката на кино и историите. Както вече се очерта нещо като традиция, започваме с сантиментални приказки за нещо, което започва своя живот през 80-те години на 20 век и влюбва кинопубликата в себе си. Когато се появява през 80-те, сериалът Miami Vice успява да привлече публиката не само с криминалния сюжет на фона на бляскавия живот във Флорида, но и със стила на актьорите в главните роли, а това са Дон Джонсън и Филип Майкъл Томас. Това е една от поредиците, заедно с момчетата от Madison Avenue, които доставят истинско удоволствие от гледна точка на мъжкия стил. И сега вече стъпваме тук, в нашето време, дойдохме си в нашите дни. Новото поколение зрители ще получат нов вариант на сериала, който преживя вече един свой нов живот, своеобразен ремейк във филмът Miami Vice от 2006 година с Колин Фарел и Джейми Фокс. Сега в ролята на детективите под прикритие Рикардо Тъпс и Сони Крокет ще видим Майкъл Би Джордан и Остин Бътлър. Още от първите подгряващи кадри на Miami Vice 85, както и от любителски кадри в социалните медии от снимачната площадка, може да се направи извод, че повечето хора са доволни от видяното. Всъщност героят на Бътлър дословно копира белия ленен костюм на Дон Джонсън от оригиналния сериал, както и една сиво-небесно фанелка, така че предпратките са очевидни. На любителски снимки още се виждат Дани Рамирес и Доминик Саса, който пък наскоро изигра Антони Бурдейн в филма Тони. Сред някои от останалите потвърдени имена в сериала са Уитни Пик, Камила Мороне, Джон Легузиамо, Уолтер Гогинс, Андре Холанд. Красота! Режисьорът на Miami Vice 85, Джоузеф Косински, пък познаваме от филма Разказът за Формула 1, както и Top Gun Maverick. Сценарият е на

0: Дан Гилрой. Според официалното описание, филмът разглежда блясъкът и корупцията в Майами от средата на 80-те. Проектът, както казахме до тук, е вдъхновен от първия сезон на сериала. Така че очакване едно наистина приятно сантиментално завръщане в тази история. Премиерата на Miami Vice 85 е насрочена за 19 май 2028 година.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа, XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Деца, майка ви е на диета.
9: Леле, закъсахме го. Пак пиле и салати всеки ден.
10: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
11: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
10: Зоновивълшебства.com.
9: Мама, те много вкусно готвят.
12: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
13: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстра сенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
14: Работно време. Селена Бозова.

След това ободряващо изпълнение на Енрике Иглесиас продължаваме за кино и истории, които отново ще ни радват, казвам отново, защото това са техните продължения или предисториите им, както вече е модерно да се говори в успешните сериали. Магията на Нарния се завръща, вече е налично подгряващото видео. Новият филм ще го гледаме съвсем скоро. И ако преди разполагахме с вълшебен гардероб, 4 деца и битка с бяла вещица, сега има една съвсем различна история и това е историята как изобщо се е появила Нарния. Ето, на ход са пред историите на големите истории. Именно това ще бъде разказано от Грета Гъруик в новия филм Нарния, племенникът на магиосника, чието вече първо подгряващо видео е на вашето внимание. Това е и първата екранизация на едноимения роман на Луис от 1955, който разкрива произхода на магическия свят, познат на поколения читатели и зрители.

Вместо отново да проследи приключенията на Питър Сюзан, Едмънд и Луси, новия филм ни връща много преди събитията от Лъвът, вещицата и Дрешникът. Главните герои този път са други две деца, Дигъри и Поли, които попадат на магически пръстени, способни да ги пренасят между различните светове. Във видеото виждаме и магьосника Андрю Кетърли, изигран от Даниел Крейг, който въвлича децата в необикновено приключение. Кадрите започват в мрачен Лондон, преди да ни отведат към фантастични пейзажи, странни създания и светове, които те първа ще разкриват тайните си. Сред неочакваните появи е тази на бялата вещица, известна още като Джадис, в чийто образ влиза Ема Маки. Видеото представя и лъва Аслан, който говори с гласа на Мерил Стрип. Любопитен детайл към това видео е и музикалният фон. Да, точно така. Това е легендарното над 8 минути изпълнение Стълба към небето на Лед Цепелин. Грета Гаруик, да си припомним, тя стои зад успешния филм Барби от 23-та година и освен режисьор е сценарист на новата адаптация. Световната кинопремиера е насочена за 12 февруари 2027 година.

И след това изпълнение на Тина Търнър, малко входящи киноистории за фестивалът Кинолитературният Синелибри, който започва своя фестивален живот от утре. Да отличим един от много загледането филми, които ще бъдат предложени в това издание. Говорим за филма «Черното топче». Той е на испанското режисьорско дуо Хавиер Калво и Хавиер Амброси, известно като Лос Хавис. Той ще бъде представен пред българската публика в Синелибри. Продукцията е вдъхновена от незавършената пиеса на Федерико Гарсия Лорка. Вече получи много фестивални отличия и е избрана за официалното предложение на Испания за наградата Оскар за най-добър международен филм. В центъра на филма са отношенията между хора, изправени пред ограниченията на времето и обществото, в което живеят. Три сюжетни линии, които постепенно се приплитат, изграждат разказ за неизречени чувства, пропуснати възможности и стремеж към лична свобода. В основата на «Черното топче» стои едноимената незавършена пиеса на испанския поет и драматург Лорка, от която са запазени само няколко страници. Друго вдъхновение за сценария е драматургичната творба «Тъмния камък» на Алберто Конехеро. Лорка е убит през 1936 година в началото на испанската гражданска война, без да успее да завърши произведението си. Близо 90 години по-късно Лос Хавис се обръщат към неговото литературно наследство, за да изградят нова история, която разглежда темите за идентичността, любовта и обществените ограничения. Присъствието на Лорка във филма не се изчерпва с литературната основа. Неговото творчество и историческата епоха, в която е живял, са важна част от темите и емоционалния контекст на този филм. Актьорският състав включва Алваро Лафуенте Калво и Мигел Бернандо, чието пък герои са сред основните двигатели на историята. В продукция взимат участие и две утвърдени имена от световното кино – Пенелопе Круз и Глен Клоуз. Круз влиза в ролята на певицата Нене Ромеро, като една от запомнящите се сцени във филма е свързана с нейно музикално изпълнение. Черното топче

Съчетава три исторически периода, различни сюжетни линии, музикално оформление, което има съществена роля в изграждането на атмосферата. И сега, първата възможна дата за гледане на Черното топче е 19 октомври от 19 часа в кино Люмиер.

0: Топло реге, последни финални приказки в работно време за днес. Не смените честотата, три изпълнения. Имате да чуете до финала на часа, на кръглия час новините и веднага след това следобедът на Ади, от мен лека доработка.
1: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
3: С медийната подкрепа на Magic FM.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
7: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки.

0: ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. България е получила искането на Северна Македония за арест и екстрадиция на Ива Михайлова. Това информират от дирекция Международно оперативно сътрудничество. Съобщението от Интерпол с копие е пристигнало на 13 октомври. В него се посочва, че Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение, престъпление наказуемо съгласно Конституцията на Северна Македония. Срещу нея е издадена заповед за арест от съда в Кочани от същата дата, 13 октомври. Към настоящия момент няма издадена червена бюлетина за Михайлова. От страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението ѝ на територията на България, казват още от дирекция Международно оперативно сътрудничество. Оттам напомнят, че според българската конституция гражданин на България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България. А Европейската конвенция за екстрадиция гласи, че всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани. Парламентарната правна комисия не събра кворум за днешното си извънредно заседание. На него трябваше да бъде разгледано на първо четене предложението на Продължаваме промяната за промени в закона за Държавен вестник, които предвиждат президентството да бъде задължено да публикува издадените укази за помилване. Има и предвидена разпоредба, с която всички непубликувани укази до момента също да бъдат публикувани. В залата присъстваха представители на всички парламентарни групи от опозицията. От парламентарната група на Прогресивна България в залата беше само председателя на комисията Янка Тянкова. Необходимия брой народни представители за кворум е 12, а в залата имаше 10-ма. Вносителите от Продължаваме промяната заявиха, че започват да събират подписи за ново извънредно заседание на комисията. Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки се провежда в Костинброд и е свързана с ВИК сектора. По предварителна информация, днешните действия са в последствие от така наречената бургаска афера във ВИК, при която беше задържан и обвинен областния председател на ДПС в града. Акцията днес е по данни, че от обществени поръчки в сектора са отклонявани сериозни суми. На място са намерени скъпи вещи и пари. Разходките с файтони в Сентрал Парк в Нью-Йорк може да бъдат прекратени от 1 юни 2028 година, съгласно законопроект, подкрепен от кмета на града Зухран Мамдани и говорителката на градския съвет Джули Менин. Предложението предвижда постепенно премахване на атракцията, която е част от туристическия облик на града от около 150 години. Гласуването на законопроекта в градския съвет на Нью-Йорк се очаква в края на следващата седмица. Инициативата идва след смъртен случай през юни, когато 18-годишен турист от Индия загина след инцидент с файтон, както и на фона на дългогодишни призиви на организации за защита на животните за прекратяване на тази практика. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи. Вятъра ще бъде от северозапад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Марая Кери, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади и много се радвам, че и днес ще споделим следващите няколко часа и с честотите на Меджика. Те са 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. А след като изпратихме по-голямата част от работното време в компанията на Елена Бозова, сега довършваме задълженията с още любими парчета от 80-те и 90-те години на миналия век. Веднага след рекламите ще чуем Уам.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя...
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
8: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
9: С медийната подкрепа на Magic FM. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
10: Следобедът на Ади.

Ед Ширан. Чухме, приятели, в началото на срещата ни днес, в споделения ни след обед в сряда, а сега започвам с това, че на днешния ден се навършват 100 години от издаването на емблематичната книга «Мечо Пух». На 14 октомври 1926 година е публикувана първата самостоятелна колекция от разкази на британския писател Алан Александър Милн за симпатичното мече. И това завинаги променя историята на детската литература. Никой тогава не предполага, че тази скромна история за едно плюшено мече ще се превърне в световен културен феномен и една от най-обичаните книги на всички времена. «Мечо Пух» постига бърз успех както в Европа, така и в САЩ. Продажбите на книгата надскачат всички рекорди в рамките на 2 години след първата й поява. «Мечо Пух» се приема добре и от деца, и от възрастни, като първоначално е преведена на повече от 25 езика. Книгите за «Мечо Пух» имат над 50 милиона продадени копия по света и в рамките на век са се превърнали наистина в една класика, преведена на повече от 70 езика и диалекта. Любопитен факт е, че преводачите включват дори и латински език. Латинското издание, публикувано през 1958, се превръща в абсолютен феномен, като става единствената книга на латински език, попадала някога в класацията за бестселери на популярен американски вестник. Малко по-късно, приятели, през 1996 година пък, водеща издателска фирма във Великобритания поставя книгата на 17-то място сред 100-те най-четени книги на 20 век. А по Magic продължаваме музикално с Boyzone.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Александра. Чухме почти на финала на работния ден за днес, а сега продължаваме с кино новини, приятели, като нов документален филм ще проследи създаването на легендарното шоу на Майкъл Джексън в полувремето на 27-я финал за Суперкупата по американски футбол. Продукцията ще бъде достъпна в стриминг платформите следващата година. Лентата ще се фокусира върху прочутото изпълнение от 1993 година, състояло се на стадион Роуз Боул в Калифорния. Филмът ще включва множество невиждани досега кадри, показващи как Джексън и екипа му се подготвят за грандиозното шоу. Документалната продукция ще разгледа и как това изпълнение поставя нови стандарти за мащаб и зрелищност на концертите в полувремето. Краля на попа се появява на сцената, издигнат през скрит отвор на подиума. След това той остава неподвижен и мълчи в продължение на почти 2 минути, докато публиката го приветства възторжено. А по-късно изпълнява някои от най-големите си хитове по време на последните две песни от програмата, които са We Are The World и финалната Heal The World. Към него се присъединява хор от 3000 деца от района на Лос-Анджелис. А сега ще чуем Майкъл Джексън по Magic, разбира се, с друга любима песен. Време е за Rock With You.

0: Здравейте, приятели! Десетина минути преди 17 часа. На финала на работата за днес продължаваме музикалното пътешествие с честотите на Magic, Серос Рамацоти и Ричард Маркс веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Погледи домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
6: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
7: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Депутатите приеха на първо четене два от проектите за промени в Закона за здравето. Измененията, внесени от Демократична България, предвиждат създаване на система за автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност или така наречените фалшиви ТЕЛК решения, за които има множество сигнали, включително чрез използване на изкуствен интелект. От управляващата формация Прогресивна България предложиха служителите на МВР да могат да оказват първа помощ автоматични външни дефибрилатори, поставени в моторните им превозни средства. Законопроекта на партия Възраждане, в който беше записано, че човек в спешно състояние трябва да бъде транспортиран до най-близкото лечебно заведение за оказване на помощ, беше отхвърлен. Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е у нас. Това става ясно от видео, публикувано в Instagram профила му, на което се вижда как инфлуенсъра слиза от самолета с белезници на ръцете. Пред Нова телевизия адвоката на Стоян Колев потвърди, че той е прибран в България днес. Предстои клиента му да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката домашен арест и избяга в Испания, а вследствие на това прокуратурата промени мярката му на задържане под стража. Колев беше задържан в Валенсия. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Ареста беше извършен по време на едно от живите излъчвания на инфлуенсъра в социалните мрежи. Стоян Колев е обвиняем заради случай, при който беше задържан на магистрала Тракия с пневматично оръжие, а полевия му тест за наркотици отчете наличие на кокаин. Столичната община спечели делото за прекратяване на обществената поръчка за чистотата в зона 1, съобщиха от Московска 33. Върховният административен съд окончателно е потвърдил като законосъобразно прекратяването на обществената поръчка за районите Средец, Лозенец и Студентски. Това отваря пътя на общината към обявяването на нова обществена поръчка за трите района. В новия конкурс ще бъдат заложени още по-високи изисквания за качество, задължителна модерна техника, повече механизирано чистене и завишени санкции при неизпълнение, уверяват от общината. Оттам подчертават, че сметосъбирането и почистването в зони 1 и 7 и към момента се извършват регулярно, по график и без риск за чистотата. В Хамбург започна съдебния процес срещу украинския гражданин Серхий Кузнецов, обвинен за участие в саботажа срещу газопроводите Северен поток, свързващи Русия и Германия. Взривовете през септември 2022 година повредиха 3 от 4-те тръбопровода и се превърнаха в един от най-големите актове на саботаж срещу европейската енергийна инфраструктура през последните десетилетия. Според германската прокуратура, Кузнецов е играл водеща роля в група, включваща професионални водолази, капитан на плавателен съд и специалист по експлозиви. 50-годишният украинец отрича обвиненията. Защитата му поиска прекратяване на делото с аргумента, че не са представени достатъчно преки доказателства за участието му. Адвокатите посочват също, че като военнослужещ той е обвързан с задължение за поверителност, което ограничава възможността му да говори свободно в съда. Защитата оспорва и екстрадирането му от Италия в Германия, като твърди, че италианските власти не са били информирани за обвинението във военно престъпление. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: През нощта валежите ще спират, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта

0: Срещу петък от север ще започнат валежи. Вятъра ще бъде от северо-запад, предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: В област Благоевград временно движението по пътя Симитли-Кресна при 392 км се осъществява в една лента. Причината е аварирал автомобил. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: Мадона чухме 17 минути след 17 часа. И започваме с новини за кралицата на поп-музиката, приятели, тъй като музиката на Мадона със сигурност оставя отпечатък и то трае в нашето съзнание. А саундтрака на Мадона към филма Евита навършва цели 30 години и по този повод на 13 ноември на музикалния пазар ще бъде пуснато специално издание. Музикалната колекция ще се предлага като комплект от 3 плочи от полупрозрачен червен винил, а в опаковката ще има още книжка от 20 страници с кадри от филма. Ще бъде пуснато и ново луксозно издание на 2 CD-та, съдържащо книжка от 24 страници с кадри от филма. Ще има и ограничено издание на винил в цвят самородно злато, което ще се предлага ексклузивно. Преди излизането на целия саундтрак, популярният в Европа сингъл You Must Love Me вече е достъпен в стриминг платформите като дигитално издание с 3 песни. Евита, приятели, започва през 1976 година като концептуален албум на Тим Райс и Андрю Лойд Уебър, преди да направи своя сценичен дебют. Това се е случило в Лондон. По-късно продукцията се премества на Бродуей, където печели 7 награди Томи, включително за най-добър мюзикъл. Две десетилетия след оригиналния албум, Мадона в ролята на Ева заедно с Антонио Бандерас във филмовата адаптация на мюзикъла от 1996 година. Филма печели Златен глобус за най-добър филм, мюзикъл или комедия, а Мадона за най-добра актриса. Саундтрака към Евита е продаден в тираж от над 7 милиона копия по целия свят и оглавява класациите в няколко европейски държави, включително Обединеното кралство. А в САЩ албума достига второ място в класацията Billboard 200 и получава 5-кратен платинен сертификат. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме. Веднага след рекламите може да увеличим звука за Роксет.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица

0: В главната роля е печено кашу XXL размер 1 кг за 12 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland, театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Навън захладня. Прати студа да спи другаде. В спално бельо БГ те очакват одеяла под 5 евро, зимни олекотени завивки под 10 евро и хавлиени халати с качулки от 100% памук под 15 евро. Спално бельо БГ. Гигантът в домашния текстил.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: След обедът на Ади.

Марк Ронсън и Ейми Уайнхаус чухме приятели в разгара на трафика, а есента не е задължително да бъде по-монотонна от лятото, тъй като богатата културно-развлекателна програма продължава, особено в столицата. Ето че гигантски тикви, миниатюрни декоративни разновидности и едни от най-лютите чушки в света могат да се видят по време на традиционните есенни срещи с растенията на Ботаническата градина на Българската академия на науките в София. Тази година акцент е поставен върху разнообразието от тикви и люти чушки, които впечатляват с необичайни форми, размери, цветове и вкусови качества. Представени са най-различни екзотични и люти сортове, като експозицията продължава всеки ден до 18 октомври. В началото на есента през почивните дни ще имаме и една добра възможност да се запознаем с богатството на растителния свят от всички кътчета на света, представен в тропическата оранжерия и парковата част. А на 24 октомври предстои и тиквена фиеста. Ще има анимация за деца, работилници за декорация на тиквите,

Ви засаждане на теменушки, есенен базар и най-важното – дегустация на печена тиква. И не знам, можем ли да си представим нещо по-есенно от това. А по Magic продължаваме с легендарните Queen.

Europe. Чухме приятели в средата на втория ни час, заедно за днес, като продължаваме срещата ни с разговори за изкуство. Първата голяма изложба на оригинални произведения на актьора Джони Деп във Великобритания бе открита на 13 октомври в Лондонска галерия. Експозицията представя творби, създавани в продължение на десетилетия и разкрива една по-малко позната страна от творческите занимания на холивудската звезда извън киното и музиката. Изложбата следва представенето на творбите на Деп под заглавието A Bunch of Stuff или Разни неща в Музея за съвременно изкуство в Шанхай. Тя включва живопис, рисунки, колажи и скулптури, които отразяват дългогодишния интерес на актьора към изобразителното изкуство. А Деп споделя, че рисуването е било първата му творческа страст още преди да започне актьорската си кариера и го описва като начин да избяга в празен

лист хартия. Експозицията изследва теми като идентичността, фантазията и човешката психика чрез най-различни произведения от сложни флорални композиции до психологически портрети и фантастични образи. А сред акцентите в изложбата е първата скулптура на Деп – Заека човек, представена по-рано на Панаира за съвременно изкуство в Истанбул. Фигурата на половина човек, на половина заек носи меч на истината и е вдъхновена от рисунка на сина на актьора Джак, направена когато момчето е било на около 5 години. Образът напомнил на Деп за повтарящ се сън от собственото му детство и впоследствие се появява многократно в негови рисунки, картини, както и графики. А Кейт Браун, вице-президент и артистичен директор на галерията, определи Деп като, цитирам, истински ренесансов човек, чието произведения представляват дълбоко личен визуален дневник, създаван в продължение на десетилетия. А ние, приятели, продължаваме музикално споделение ни следобед тази сряда с Хулио Иглесиас.

0: Джон Пол Янг, 12 минути преди 18 часа. Чухме приятели и продължаваме своето музикално пътешествие из последните няколко десетилетия с доказани хитове на Елтън Джон и London Beat, веднага след рекламите по Magic.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
9: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.

0: къде?
1: Е как къде? Стор.бг.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: След обедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ограничаване на разходите, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на новия държавен дълг са сред основните цели на бюджета за 2027 година. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет, на което правителството одобри изпращането на бюджетния план на страната ни за следващата година до Европейската комисия и Еврогрупата.
2: Знаете много добре в какво състояние заварихме държавната хазна и

0: разнена, прекомерен дефицит, наследени борчове, занемарен план за установяване и устойчивост, редица наследени проекти, сметки, фактури, които трябваше да изплащаме и продължаваме да изплащаме, механизми автоматични за заплатите в бюджетната сфера, стремглаво растящи социални и други разходи.
1: Предвижда се увеличение с 5% на заплатите в бюджетната сфера, с 7,5% на възнагражденията на учителите и с 8% на пенсиите. Заложени са още по-висока минимална работна заплата, увеличаване на детските надбавки и подкрепата за майките, студентите и семействата с деца. Бюджета предвижда повече средства за здравеопазване, образование и отбрана, както и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса. Приходите ще се увеличават чрез по-добра събираемост и засилен контрол, без промяна на основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност. Предвидени са също оптимизация на администрацията и премахване на автоматичните механизми за определяне на възнагражденията в публичния сектор.
0: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно. И най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособност и страна, която инвестира в най-важният си капитал – хората.
1: Заяви премиера Румен Радев. Прекратиха операцията по издирване и спасяване на моряци от поразения в Черно море кораб HS Dignity. Официалният й край е обявен в 15 часа. Операцията беше подновена тази сутрин, като района беше обследван с кораб на военноморските сили. В 14.30 действията са били преустановени заради рязко влошаване на метеорологичните условия, силен вятър с пориви до 72 км в час, намалена видимост заради валежите и вълнение от 5 бала. Съд потъна, след като беше поразен на 17 мили източно от Крапец. Шестима членове на екипажа бяха спасени, а други 10 са в неизвестност. Световни лидери, католици от цял свят и висши кардинали във Ватикана отправиха молитви за папа Лъв 14. Това се случва след като лекари съобщиха, че 71-годишният понтифик е диагностициран с рак на белия дроб. Новината предизвика шок, тъй като папата е смятан за сравнително млад и енергичен за глава на Римо-католическата църква. Той беше избран през май миналата година. Понтифика беше прият в римска болница, след като при скорошен рутинен медицински преглед лекарите открили образование в белия му дроб и той се подложи на операция. Очаква се от Ватикана да бъде предоставена допълнителна информация за състоянието му. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи. Вятърът ще бъде от северозапад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. Утре от 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги на съоръжения временно ще се променя организацията на движението в два участъка от магистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. При изпълнение на ремонта ще се ограничава трафика в активната лента и превозните средства ще преминават в изпреварващата.

0: Джимми Съмървил, 18 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час, заедно за днес, обещавам още любими песни от последните десетилетия и вече съвсем официално след работно, също така пожелавам приятна почивка на всички. Все пак, сряда е, преполовихме работната седмица и се възнаграждаваме с още хитове от 80-те и 90-те, а след малко ще чуем Bengals по Magic.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
2: Такси.
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 4

0: процента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъп и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
4: С медийната подкрепа на Magic FM.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
2: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.
7: След обедът на Ади.

The Weeknd чухме в малко по-късните часове този следобед, приятели. Продължаваме да покоряваме нови върхове или поне нещо подобно, тъй като Мон Блан, най-високия връх в Западна Европа, вече с измерена височина от 4807 метра. Резултатите от измервателната кампания през септември тази година бяха представени днес на 14 октомври от френски геодезисти. Новата стойност е с близо 2 метра по-висока от отчетената през 2023. Според специалистите, тези разлики не означават непременно, че планината нараства или че промените са пряко следствие от глобалното затопляне. Причината е, че най-високата точка на Мон Блан е покрита с сняг и лед, чиято дебелина и форма се променят под въздействието на валежите, вятъра, температурите и слънчевото греене. В измерванията са участвали геодезисти, учени, планински водачи и специалисти от Френския национален институт за географска и горска информация. Използвани са и допълнителни уреди за подобряване на точността на наблюденията. Системното измерване на Мон Блан се извършва от 2001 година насам, като резултатите се публикуват през няколко години. А Мон Блан, приятели, се намира в Алпите на границата между Франция и Италия. За учените най-важните са дългосрочните наблюдения, които помагат да се проследяват промените в снежната покривка и да се разберат по-добре природните процеси във високопланинските райони. А сега ще се сгреем набързо с още любима музика. Време е за Роби Уилямс по Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Modern Talking в 18:38. Говорим си за музика в третия ни час заедно за днес, приятели, като Норвежката обществена медия е получила около 1500 песни за конкурса, чрез който страната избира участника си в Евровизия. Оказва се обаче, че десетки от тези предложения вероятно са изцяло генерирани от изкуствен интелект. Крайният срок за подаване на песни за норвежки национален избор за Евровизия 2027, която знаем много добре ще се проведе в Бургас, изтече на 31 август. А в разговор, ръководителя на проекта Матс Тьоркле разкри, че се предполага, че между 30 и 50 от подадените песни са изцяло генерирани от изкуствен интелект. Това се случва въпреки правилата на конкурса, които изрично забраняват подобни композиции. Няма смисъл от музикален конкурс, в който компютър е свършил цялата работа, каза той и допълни, че повечето кандидати, изпратили песни, създадени с изкуствен интелект, открито са заявили използването на тази технология, а голяма част от тези предложения са подадени от хора, които въобще не са музиканти. Проектът не изключва използването на инструменти с изкуствен интелект в други аспекти на музикалното производство, като например за търсене на вдъхновение или при технически елементи. Тьор Клеп също така отбелязва, че използването на инструменти с изкуствен интелект става все по-често срещано в норвежката музикална индустрия. Скандинавската държава, приятели, дебютира на Евровизия през 1960 година с Нора Брокстед, която заема четвъртото място. От тогава Норвегия участвала общо 62 пъти, като в 59 от случаите се класирала за големия финал и е печелила конкурса 3 пъти – през 1985, 1995 и 2009 година. При последното си участие Норвегия беше представена от Йонас Лов и след като премина успешно през етапа на квалификациите, той зае 14-то място на големия финал. А ние продължаваме с вечна класика от Джордж Майкъл.

0: Tom Dills чухме точно 9 минути преди 19 часа, което означава, приятели, че следобеден е към своя край за днешния есенен ден, но оставаме заедно, макар и под друга форма. Очаквам ви след малко в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Русиньол.
6: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
7: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа Хикс Хиксел за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
10: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
11: С медийната подкрепа на Magic FM.
12: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: И със съдействието на...
2: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
3: През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи. Вятъра ще бъде от северозапад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. На 16 октомври от 8 до 21 часа за профилактика на камери ще се

0: променя организацията на движение в участък от пътя Разлог-Юндола в района на село Баня при 102 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафика ще се осъществява двупосочно в свободната лента при ограничение на скоростта до 50 км в час.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, не знаехте това по Magic започва. Минутите, в които научаваме интересни научни новости, факти, открития и чудатости. Аз съм Ади и днес ще си говорим за необичайни растения, като някои приличат на маймунки или на черепи. Други се маскират като камъни или изпускат крайно неприятни миризми. В света на растенията, приятели, съществуват удивителни видове, които впечатляват с необичайния си външен вид и способността си да оцеляват в сурови условия. Едно от тях е маймунската орхидея, чието цветове удивително наподобяват лицето на примат. Растението Дракула симия се среща в Перу и Еквадор на височина между 300 и 600 метра, а аромата му напомня на портокал. Друг представител на необикновения растителен свят е велвичията. Едно от най-странните растения на Земята, принадлежащо към древна група, съществувала още по времето на динозаврите. Тя расте в пустинята на Мип, смятана за една от най-старите пустини на планетата. Велвичията има само две листа, които продължават да растат през целия й живот. С времето те могат да

достигна дължина от няколко метра, като често се разкъсват от силните пустинни ветрове. Въпреки суровите условия, растението може да живее над 1000 години, а голяма част от необходимата му влага идва от мъглите, образувани над Атлантическия океан, които проникват навътре в пустинята. А сега по Magic е време за музика от 80-те до днес. We, we, we, we, we, we, we, we,

0: Здравейте, приятели! Продължаваме темата ни за удивителни растения. Не знаехте това. Като сред най-необикновените в света е дървото на драконовата кръв, което расте на остров Сокотра в Арабско море. Островът е известен със своята уникална флора и често е наричан Галапагос на Индийския океан. Дървото впечатлява с характерната си корона във формата на обърнат чадър, която му помага да задържи влагата и да предпазва почвата около корените от силното слънце. Най-любопитното при него обаче се случва, когато кората бъде наранена. От нея започва да изтича червена смола, известна като драконова кръв. Още от древността тя е използвана като лекарство, пъгрило и съставка за производството на лакове. Не по-малко впечатляващо е и растението Дарт Вейдър, получило популярното си име заради цветовете, които наподобяват шлема на известния герой от филмовата поредица Междузвездни войни. Освен с необичайния си външен вид, растението се отличава и с хитрия начин, по който привлича опрашители. Неговите цветове действат като своеобразен капан за насекоми, примамвайки ги навътре, за да подпомогнат опрашването. А по Magic е време за една музикална пауза с любими песни от последните десетилетия.
1: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот.

0: всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн, а когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
3: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
4: Естествено.
0: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
3: Бабо, ти вече гласува.
4: А какво очакваш?
3: Хайде да си направим една снимка.
4: Може.
0: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
8: Британските легенди The Pistols се завръщат на живо в София на 17 октомври със специален гост Астън Харви от Freestylers. Очаквайте много реге, ска, дъб и брейкбит от The Pistols и Freestylers на 17 октомври в Топло Централа. Билети на thepistolsmusic.co.uk.
9: С медийната подкрепа на Magic FM.
10: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
12: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.

Неусетно се намираме в средата на времето ни днес, не знаехте това, и продължаваме да си говорим за чудати растения, като сред най-необикновените такива на планетата несъмнено е ходещата палма, която расте в тропическите дъждовни гори на Централна и Южна Америка. Тя се отличава със своите дълги опорни корени, които излизат от ствола и се впиват в почвата, придавайки и необичаен външен вид. Според популярна теория, тези корени позволяват на палмата бавно да се придвижва към по-светли места, като развива нови корени в посоката на светлината и постепенно изоставя старите. Учените обаче все още спорят дали растението действително може да ходи. Независимо от това, необичайната структура на корените му го отличава от останалите палми. Друго растение, което впечатлява с внушителните си размери, но също така и с отблъскващата си миризма, е титаничния аморфофалус. Години наред той остава почти незабележим сред ниската растителност на тропическите дъждовни гори, докато не настъпи периода му на цъфтеж. Тогава растението претърпява забележителна метаморфоза. Гигантското му съцветие се издига нагоре с 10 см на ден и може да достигне внушителната височина от цели 3 метра.

Мерите му обаче не са единственото, което го прави необикновено. За да привлече насекоми, които да подпомогнат опрашването му, приятели, растението отделя изключително силна неприятна миризма, наподобяваща тази на гниене. Освен това, то се затопля до около 36 градуса, което помага на ароматните молекули да се разпространяват по-бързо във въздуха, за жалост на всички останали. Така растението използва необичайна стратегия, за да привлече своите опрашители. А ние по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Ните минути от Не знаехте това за днес, приятели, ще си говорим за Австралия. Известна с необичайната си флора и фауна, която е и дом на една изключително интересна орхидея, наречена летяща патица. Цветовете имат поразителна прилика с малка патица в полет, което и придава причудлив и запомнящ се вид. Това необикновено растение е още едно доказателство за удивителното разнообразие на природата, приятели. Не по-малко любопитни са и живите камъни, тези малки сукулентни растения, които растат в сухите райони на Южна Африка и на Мибия. Те са развили забележителен начин да се предпазват от опасностите на околната среда. Тялото им се състои от две месести листа, които образуват структура, наподобяваща малък камък. Цвета и шарките им се сливат с околната среда, явление известно като мимикрия. Благодарение на тази си способност, литопсите, както се наричат, трудно се различават от истинските камъни и така се предпазват от тревопасни животни. Освен това, месестите им листа съхраняват вода, което им позволява да преживяват продължителни периоди на суша. И макар да изглеждат като едни безжизнени камъчета, тези растения са впечатляващ пример за способността на природата да създава необикновени адаптации за оцеляване. И с това се разделяме за днес, приятели. Аз съм Ади, беше ми изключително драго, че бяхме на една честота и нямам търпение отново да бъдем заедно в Не знаехте това, а сега ни оставим в компанията на музиката, която обичаме.
1: Погледни домашния си любимец с продуктите на Гурме, Фрискис, Дарлинг и Уан в седмицата на Пюрина в Фантастико от 15 до 21 октомври. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
1: Телеграф. Вестникът за всеки дом. Всеки ден нещо интересно и различно. Търсете във вторник с новото супер забавно приложение Умбум. 16 страници, кръстословици, игри, ребуси, судоко, разлики, лабиринти и забавления за деца. А в събота с Уикенд Телеграф идва и новото приложение Мак Зодиак. Пълни астрологични и нумерологични прогнози, скъпоценни камъни и влиянието им според зодията. Интервюта с екстрасенси и гадатели. Вестник Телеграф. За всеки ден от седмицата.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на Дансон.
1: Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
1: Да, оригиналът на Дансон.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.